ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެއްތަކާއިގެން އެވުރެންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ހިނދު އެހާރުން އެ ޢާއެއްތަކާ މެދު އެވުރެން މަލާމައިކޮން ހޭ

ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް އޭގެ ދިހަ ގުނަ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ﷲ ވަނީ ދެއްވާފަ އެ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް ނިމިކެން ދާއިރު ތިމާ ވިސްނާލަންވީ ﷲގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމައިން ނުކުރެވި ދިޔައީ ކޮން ކަމެއްތޯޔާ އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމައިން އިޙްމާލެއްވެވިފައި ވަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބަލާ އެމީހެއްގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުމާއެކު ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ދުޢާ ކުރުމެ ಎಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವೆರಿ ಮೀಹಕಿ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸು ತಿಮಾ ಅಮಿಲ್ಯ ವಜಂಕೊ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸು ಹೇವು ಕಂತತ್ತಕಂ ಹೇನುವುಮಂ ಹಿವ್ವರ್ದೇ ಮೀಹಾಯ್ ಎಹೆನಿ ಮರು ತಿಮಾಯ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾಣ ಇರೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ನೀಂಗಿಯ ತೀಯೆ ತಿಮಾವುರೆ ಅನೆಕ ಮೇವೆಫ ಮತಿವಿರಿ ವೆದಾನಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಹಂದಾನುಗ ಬಹಟ್ಟ ಅನೆಕುನ್ನಂ ಎಹ್ತರಾಮ್ ಕುರಂಜಿಹೆ ﷲ ގެ ޙަޒްރަތުގައި މީހާގެ ދަރަޖައިގެ ތަފާތެއް އަންނާނީ އޭނާ ތަކުވާވެރިވުމުންކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރަންވިއެ ތިމައި ވީވަރަކުން ހެޔޮ ކަންތައްތަކުގައި ކުރިޔަރާދާން މަސައްކެ ކުރަންވީ މާދަމާގެ ދަތުރު ކޮއްތުކަމުގައިވާ ހެޔޮ ޢަމަލު ގިނަ ކުރުމަށެއް

ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ރަޙްމެ ބަހައިދެނީ އެވުރެން ހިޔެ އެބަހީ އެވުރެން ބޭނުން މީހަކަ ނަބީކަން ދެނީ އެވުރެން ހިޔެ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެވުރެންގެ މެދުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ބެއްސެވީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެވުރެން ކުރެ ބައެއް މީހުން އަނެއްބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ދަރަޖަ ތަކަކަށް އުފުލެވީމެ އެއީ އެވުރެން ކުރެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ޚިދުމަތް ތެރިކަން ހިފު މައްޓަކެއް އަދި ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ރަޙްމަތް އެވުރެން އެއްކުރާ ތަކެއްޗަށް ވުރެ ހެޔުކަން ބޮޑެއް

0: ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެފަ އެބަހީ ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ ބަރަކާތެރި ވެގެން ވާރެއްގެއް ހަމަކަށަވަރުން އިންޒާރު ކުރައްވާ ކަލަކުކަމުގައި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ބޮޑިގެން ވަމެ
1: فيها يفرق كل امر حكيم
0: ارے کھنڈڑگم وا کھمے کھمے بیان پروتے

0: ފަހެ އެޔުރެންގެ މައްޗަކަށް އުޑެއްވެސް އަދި ބިމެއްވެސް ހިތާމަކޮށް ނުރޮވެ. އަދި އެޔުރެނީ މޮހުލަތު ދެއްވާފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި ނުވެ.
1: ކީރިތު ޤުރުއާނުގެ ދިވެ ތަރުޖަމާއިން ދެންމެ މިގެނެސްދިނީ ސޫރަތު ޒުޚުރުފު ފަށައިގެން އެ ސޫރަ ނިންމާ، ސޫރަތު ދުޚާން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ނަވާވިސް ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ ތަރުޖަމާ ވިދާޅު ދެއްވާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަނީފު.
2: ಅಡುವಸ್ಸಂತಿಯಾಗಿಂದವಣಿ ತ್ಯ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಮುರ್ಷೀದ್
3: ದೀನುಗೆ ಅಡು ದೀನುಗೆ.

0: ދެމިޔަދުގެ ފިލާވަޅު ހުރިހާ ކުދިވެސް މުދަރިސުގެ އަރުދަށުން ކިޔަވަ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ހަމަ ކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެއުރެންނަށް ހުއްޓެއް

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެޔުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެވެ؟ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެތަކެތި ވެއްޓުނަ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެ؟ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެ މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެ؟ ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވޭ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِ إِنْ كَاكُ هَيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮೆಗ್ಗಯೆ.

0: މި ޕްރޮގްރާމްގެ މިގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލު ރައިތަ މި ފޮތުގެ ވާލިޔުންތަ؟ ހުޝާޅައިދޭނީ އަލުސްތާޒް ހުސެން ރުޝްދީ.
1: މީ ދީނުގެ އަޑު
2: ನುವತಿಹ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
1: ದೀಲುಗೆ ಆಡು ದೀಲುಗೆ ಆಡು.